0: biggest hits of the week on Malta's biggest chart show.
1: Today's Top 40 with Jake Kashiri.
2: In numru wieħed tagħna għal tliet ġimgħat wara xulxin Ernest Shuaib għall-istess għal Olivier Rodrigo żammet posta fil-quċċata. Rotajt u possibbli se Ernest Shuaib tagħmel total ta' erba' ġimgħat fuq jew inkella ser jinbidel kompletament kollox. Narħat li ġejjin u inti nerġgħu noqgħu l-aqwa 40 tagħna.
1: Top 40
0: with Jake Kushkiri, Sunday mornings at 10
1: with Firetech.

0: Rock, Michael Brothers għal dalodu Q-Tip, Flim Kien, Go, waqt Jamie Terran Wayne, Minar Terran għal dalodu On Bay Breakfast, Bonġu, Gbira, Mbarra, nispera s-sakelkom il-bidu tal-ġurnata tajba.
1: Bonġu, ħabib tijaj, bonġu, on minar stem baħna 16 minuti, għadna nistreċjaw nuġu ftana, ma.
0: Jiena il-biraħ wara xow tijaj mort inżur iż-żejtun għal-festa raħlek.
1: Ejwa, jiena tjaħsbuni naħseb, jow xemissirek, jow il-personal assistant tijak. Ja, għati batuli jisaqsun jen numru tijak, għati batuli r-retratti tijak, r-retratti b-mijak, n-nis, ma jisaġ nifem.
0: Tara, ma għandek xorti ma tkunx waqt il-ħin ta' xollu xorta tisma għabbahbari. Ekku, bonġu kbira, dal-loddu huwa possibilment u għet mill-iktar programmi diffiċli li għet namel il-li l-irqat kien minimu ħafna.
1: Kemm irqat, tal-kurzita ħan saqsi.
0: Xi satejn u nofs.
1: Isma rqat iktar minni,
0: ċiġifiri.
1: Jindoro durajtni kem tħalt nkaxkar saqajja u ġew.
0: Għattin qasmin satew nofs.
1: Ma marċ nizzabel il-festa, jiena, pero ma stajx norqot ma l-lejl.
0: Fimte.
1: Raqdu l-klip fuq, jew ma stajx nħaq il-remota lejsi, u bdejt niddeq nitċaqla u għamil lejla asra, insomma.
0: Fimte. Mela t-nej edinet. Jo t-nej edinot. Għandi leħni ma nafxie fħan kanta sigla dal-għodu. Tu jila t-la.
1: Ejja, ejja, ejja.
0: Mela.
1: U lejla qasawna għagrejse l-lum ta' t-il-birħa ma kienx maħna miskina.
0: Grejse, u naf. Naf, u taf li kena minn barra għal-waqqafni għal-li xamilti, vera.
1: Kem hobbu għal-Grace.
0: Ġurnata ma kienieċ l-istess. Pero sa l-kol kontenti għak if Grace terġa t-ritorna. Mela. Wejn, ejni, inti hi għax leħni dal-ħodu hija tessi, tlaqna.

0: Eminem dajdu għal dal-ħodu Stan waqt Jamie Terran Wayne minar Terran on Bay Breakfast.
1: Bonġu, hi, bonġu.
0: Bonġu, kbira, f-tizilu għattilkom illi għandi apologija għallum il-ġima kmini dal-ħodu kif seridu u sittaw nofs.
1: Apologija l-publiku malti, ma jom għamil ċkum media parti.
0: L-l-dawk illi għet jisimawna.
1: Ok.
0: Nishtiq nati apologija għalli ġdan il-program għat jisimaw il-vuċi tijaj verament, estremament deep.
1: Infatt, isma l-fuq il-radio izbaħ xaw minn jgħi, l-għagġifiri.
0: Il-Morgan Freeman malti,
1: da' jisa ħej.
0: Ekket nħosni.
1: Għandek naqra nuqqas ta' kulur, ma naslu minn għu, nuk li jemmedi, nara.
0: Xitib ta' Manuel Kauki, kważi. Bil-vuċi u l-leħen li għandi dal-ħodu, il-għalix il-festa ta' zejtu kienet da' xej għawija muċ ħazin, iż-żejjed.
1: Ġifiri, inti qed tammetti fuq ir-radju bħalissa li il-Briżebbuġin ma jfilħux għal-festa ta' żwieten.
0: Tibżax, l-ewwel ħadd tawissu jasal ukoll, oħra tarani għaw tnej fil-ħodu, tibżax, tibżax. Le, ma ċekk, laqqas xejn. Iva, però skużawni għandi l-ħenni ma nafx kif ħan wassal, onestament. Però naslu ukoll.
1: Għalija nagħmlu biċċa xogħol.
0: X'tagħmel?
1: Tistreċċa l-vocal cords bil-mic miftuħ.
0: La, mux hekk, il-lejla għandi xogħol, u marċi kopli naxħaq leħni iktar milli diġà huwa maxħaq, però iva, skużawni ħafna, ma nafx x'ix jaf dak li jkun ħajħu pjaċir iktar imma. Vera?
1: Ifim liħanej, lik tinstima iktar manly.
0: Bonġu, roar.

0: Time always shit throwback, Avril Lavigne complicated al Dalodu. Wow.
1: Ta' fli ma ta' niftakar l-Avril Lavigne meta kont żgħir.
0: Isma, jiena niftakar ftit tkoll. Aħseb wara
1: naħseb xi skater boy l-unika waħda li forsi baqgħet.
0: Le ma isma laqas insanet li hija ta' żmieni.
1: Le la, ftit
0: żgħira qabli, ftit żgħira qabli.
1: Before Jamie Cardona.
0: Ekku.
1: BJC.
0: Ekku, ja ħasra l-ftit ma lħaqtix. Bonġu kbira mbarra għal-ġimgħa fil-għodu ftit qabel is-seba' bħalissa dal-waqt ta' dilgħu sija tagħna flimkien għal Dalodu ftit il-bot mill-weekend u dik għandha tibdilkom il-ġurnata pjuttost bit-tajjeb.
1: Però jinħoss jiena li ma nistgħux inqaslu l-ġimgħa u ma nitkellmux naqra dwar il-highlight tal-ġimgħa li kellna.
0: Ekku, kważi għandha tkun imsemmija peress nagħmluha darba f'ġimgħa din il-biċċa ta' xogħol il-quote of the week. Imma minħabba li ma taqbilx ma xejn l-MK.
1: Ejwa.
0: Quote of the day taqbel nħoss li dik ir-raġuni għalfejn semmenja quote of the day. Xejn l-MK hija persuna attiva ħafna fuq TikTok. Titfa' ħafna quotes u aħna ta' kull ġimgħa, kull nhar ta' tlieta fil-8:15 kwart qed inkunu qed nagħmlu kollegament magħha sabiex tagħtina quote illi tina fuq xiex naħsbu għall-kumplament tal-ġimgħa.
1: Ekku, għalmin ma jafx Cheryl toqgħod tella ħafna daw il-quotes
0: biex
1: tmexxik bħall-ġurnata.
0: Immexxuhom miktar għan-nisem barra. Dan u għaxġara din il-ġimgħa tlaqna Cheryl!
2: Bonġu Jamie, Terin, Wayne, kollox sewwa.
3: Aħna rajt,
2: tajba.
3: Dak laqwa minn fejn tismana.
2: Kulna tat-tlieta qiegħda nqum ħafna tajba u qiegħda nħoss il-frifi.
3: Tajja, nħossu ommijak, aħna tibżax, jew nħossu ommijak. Mela, ħankantawlek is-sigla tajjeb, Cheryl, u nimxu għall-quote of the day. Tlaqna?
2: Iva, iva.
4: Quote of the day, ma Cheryl and McKay.
3: Tlaqna Cheryl.
2: Meta tipponta su bajk lejn xi ħadd, ftakar li kollok tlieta swaba oħra jipontaw lejn.
3: Grazzi ħafna Cheryl, leġa dila.
4: Quote of the day, ma Cheryl and McKay.
3: Grazie a tutti al quote of the day, Cheryl and McKay.
5: Grazie Cheryl, tal positività da lodo.
3: L'ikbar bonjour possibile, Cheryl.
2: Bonjour.
6: Bay Breakfast with Jamie, Taryn and Wayne.

0: Bon Jovira, Teddy Swims al Dalodo, Mr. Know It All al Dalodo, Jamie Wayne al Welcome by Breakfast. Bon Jovira, è nato Teslitana all'Eltern, ma ci fai il Dalodo. Tinsab, ovvijament. Ma speraw li mux makusa wis.
1: Naqra under the weather, u fimni mux ħataqqa fista d-debbulli naħseb. Jek kolok il-ġuħterin hija ma tkix f-tiflaħ x-sajjar, ċemplinna wahda u nibutu li klikel. Mux problem.
0: Għawek għanna b'nidem li fimni. Is-sajjar fħafna fuq Instagram, ġifiri. Jek is-sajjar li kwejn tkun għaddeja tkun taħt pari dej tajbin u sodi. Ta' d-dela għal-sijat għana fimkien, u għajn nitwa m-siglajew.
1: Ejja, hej. Ejja.
0: Isma li t-tejni għaxan d-leħni dal-ħodu.
1: Ma tħallinix nibdija wahda, tax nistħien, għabadna performance anxiety.
0: Lana, għara, għasni l-ħak n-nota ma jgħaddas, kamandi leħni dib, dal-ħodu, Morgan Freeman, fuq bej, bonġu. Lana.

0: The Script al download un Man in the Arena. What? Jamie Terran Wayne, Menard Terran on Bay Breakfast.
1: Bon
0: Jamie
1: juhi.
0: Wayne on Bay Breakfast. Eddin l-lum. Isma, jekatkom għom tux tibżax. Wasal l-ħin illi n-ummu fl-imkien. Aħna, ġifiri, maħni xħan n-ġudikaw. Kom laħan t-kellem għalijan, somma, Wayne, maħx kifinu. So Wayne, all right.
1: Yeah, jina, fimni, għandinu għastar għat, ma peress li kalli ġurnat off del ġemma, straħtna għatajjeb.
0: Fimt, fimt. Tlaqna, nem inkomplu b'din għalissa. Bonġu.
1: Bonġu.
2: The hits with Nescafe Espresso Concentrate.
1: Ġan salik biex teħek jalla il-playlist grazzi għal Hack the Hit with Nespresso Espresso Concentrate. ċandek bżon ta' menninti vera sempliċi bċans biex terbaħ dik il-tazza buċna fuqa.
0: Ebat
1: inna dik il-kanzonetta dik il-diska li għalik tħoss li hija summer hit.
0: Ekku, dik il-diska. Illi għajmek, għajmek isu kafe bħal Nescafe Espresso Concentrate u kol dik reusable iced coffee cup tista tkun tijak u kol apart illi ndo u lek il-diska li ovvjament għajmek, tuna banger, tuna wahda jek għawija
1: na għatrow bek b-saxħita għahna nħobbu għamda u ġiviri matu jenna fuqna 90897 bċans biex trebuħ dik iced coffee cup reusable tajab tkun taf ovvjament il-diska tijak fuq 897B.
0: Limi dik il-diska ħat għajmek fil-ħodu, aħna għanna d-dinna ra, fajli jilkom. Justin Bieber, Nicki Minaj, Flimkien, Beauty and a Beat, fuq bej, bonġu.
1: Bonġu.

0: kemm tajba, Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, għal dalodu, dik kienet il-hittana, tuna il-hittakom dik illi tixtiqu li tiħkjaw il-playlist tana. Bija, uġveru.
1: Ekku, għattibba tunna ħafna fuq 9-0-8-97, ħafna throwbacks għawija, ibqa għawija kif taħkwad nekżew jek kontu għed minn dawk li battinna għalli t-ntara jek ħekjajt nix il-playlist inti fuq kollox.
0: Ekku, f'dak il-kas inti tkun irbaħ dik il-reusable iced coffee cup ta' Bay Breakfast u koll 9-0-8-97 fuq WhatsApp tana, ibqa tilna għal dal-waqt inkomplu biktar bangers. Hopefully tkun waħda tijak. Għal dal-waqt, bonġu.
1: Bonġu.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: and rounds out the week with the

0: Ray, where is my husband? Dal dalot kif saretu u seba unofs dal waqt minna unuftit sekondi uħra il-ġemma fil-ħodu uftit sijat qabel weekend. Bonġu kbira, nispera li sisa kalkom l-bidu tal-ġurnata tajba dik kanda taddikom il-ġurnata vera wejn.
1: Bonġu hi, bonġu.
0: Naslu għal din.
2: Hack the hits with Nescafe Espresso Concentrate.
1: Iktar ċans tajnikom, iktar kmini tajnikom ċans, skużawni biex tibatunna fuq 90897, dik il-diska li tixtieq tħakk jalna il-playlist bija. Flimkien ma' Nespresso, Espresso Concentrate. Għandek bżonn tagħmel inti vera sempliċi iftaħ u tnejk sew. U għara, jekkonċ dan il-persuna li batilna ek dolodu, bonġu.
3: Nġu, naħseb il-diska parti r-rak tal-LMFAO, naħseb għajimni jena.
1: U mux li l-ekbis, xabib tana Antoine, ma tqajjem li l-na u kol u ċert li l-nisem baraj u mumijak.
0: Kem toħodni l-ura. Antoine, jirna xilu jirbaħ dik reusable iced coffee cup. Grazie kbira l-Nescafe Espresso Concentrate. Tlaqna LMFAO għal dolodu, bonġu.
1: Bonġu.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Aldalodo, repeated twat, Jamie Terran Wayne, Menar Terran, Aldalodo, on Bay Breakfast, get well soon, Terry Mamma Chafai, ma nafxkunx ettismana, dan il-ħin, mid-dartijak, laxnafu li ovvijament il-program. U aħna nfissru ħafna li kallura.
1: Onestament jekk qed tismana miskina, vera miskina. Għandha ċans tistriħna għajhom.
0: Vera fejtuqtkom kien. Le, ċert li rrieda u għadda bħalissa għaddeja bil-700. Bonġu kbira, isma, hekk kif huwa l-ġimgħa, l-ġimgħa l-oħra deċidejna li ħnagħmlu rokna ġdida, nafu li isu llum anke ġurnata xogħol isek.
1: Tejtu jara zaħira zejda dik il-ftita.
0: Jien eżempju, il-ġimgħa dejjem inħossni mill-bidu beda l-weekend. Iġifieri
1: anke jien, jiena nkun vera motivat.
0: Illum bħalissa isu kważi laqas qed inħossni qiegħed naħdem, qed inħossni hekk parti mill-weekend, vera.
1: Ifhem aħna sewa nkunu naqisna gażin hawnhekk.
0: Iva, veru, mid-darba wieħed.
1: Minn wara.
0: U għandna xogħol daqsxejn stramp, ċoħed differenti, ħanejtek. Però xorta inħoss li l-weekend ikun beda. L-ġimgħa l-oħra deċidejna li nibdew din ir-rokna jisema. Tista għax il-ġimgħa
1: u tgħid
0: għandna x'inhi tista għax il-ġimgħa. Hija n-nies jibatulna kif għamlu l-affarijiet differenti u kif slekjaw daqsxejn ha sabiex għaliex.
1: Jagħmlu l-weekend tagħhom jibdeħ bit-tajjeb.
0: Huwa l-ġimgħa għax jista' bħal pereżempju Harold batilna hekk.
2: Bonġu. Mela jiena qatt kemm nislekja. Mela fost il-ġimgħa nippruvaw dejjem niklu naqa' healthy u nibbiżgħu naqa' għall-body. Speċjalment is-sena ġej is-sajf.
0: Mhux hekk?
2: Imma llum qed nikem nibgħat il-kollega tiegħi. Għadtilha chicken pie, viva l-kaloriji.
0: Il-ġurnata tajba u aħna ngħidulek tista għax il-ġimgħa. Ibatulna 9930897 jekk tislekjaw hemm barra u x'għamiltu li tistgħu tagħmlu għax
1: il-ġimgħa.
0: Daqshekku.
1: Looking forward biex nara naqa biex ħirġin illum.
0: 9930897 fuq WhatsApp tagħna.
1: Bonġu!

FIFA traffiku mhux tassoltu daqsxejn iktar qawwi minn ġranet oħrajn ikkumparat anke daqsxejn ġewwa triqordin jidher li għandha xejn traffiku mhux ħażin. Kemm kien qed taqbel dik forza dun karma għaddejjin. Ej, kemm qed inkomplu nqablu. Wow, bonġour!

0: B.O.B. Hayley Williams Airplanes għal dal-ħodu ftit qabel it-tminja bħalissa. Bonġu kbira, nisbra li jambarakalkom il-bizu tal-ġurnata it-tajba, ifimni jekk qegħdin maqbudin fit-traffiku, tibżawx!
1: Qegħdin jitolbu l-kellu majruplan propju għan nies bħalissa.
0: Le, però ftakru, illum il-ġimgħa u ovvjament da kollox jgħaddi dal-waqt naqilbu għall-aħjar.
1: Ħuda kif inhi jgħajmin jien kien ikun fil-pożizzjoni tiegħek għax il-ġimgħa llum kemm ħa nasal tard bit-traffiku nitlob il-limallem li xorta nitlaq fl-istess ħin.
0: Tara,
1: u tistaqax il-ġimgħa.
0: Staqax il-ġimgħa, infatti hekk qed nagħmlu, hemm ħafna nies qed jibatulna, bonġu kbira hemm barra, hemm qed nirċievu ħafna u ħafna messaġġi, irċifejna dan ukoll mingħand ħadd ma nistax ngħidu, anonima rridu nħalluha.
1: Vera, x'nikxfuha miskin.
0: Bonġu kbira, irċifejna dan, isma' daqs xejn.
2: Bonġu għalikom.
0: Bonġu.
2: Mela, naf li qed tagħmlu dak is-segment tistaqax il-ġimgħa.
0: Ekku.
2: U inħoss li għandi waħda tajba likom. Dadu, normali nipprepara x-xogħol, il-biss, make-up dak kollu, ħriġt, da fil-karozza qed insuq. Imma kien hemm wis traffic region road. Tant kemm kien hemm traffiku. Ngħid inqas biss ħa nasal ix-xogħol.
1: 100%.
2: Da traffiku kollu qed ħa nasal tard. Allura nkun issa magħkom. Dawart, erġa' jisoqt lura lejn id-dar, edha bil-piġama u tazza kafe miegħi fis-sodda. U ħadd tasik.
1: Mela x'nagħmlu.
2: Hekk kellu jsir ilhom, hekk kellu jsir.
1: U aħna ngħidulek tistaqax il-ġimgħa.
0: Forza kbira, din il-persuna anonima u ma ninsax nemmen.
1: Anzi kienet prudenti din mara ċ-dar.
0: Li għamlita it-tieni illi bagħtit ilna tgħid voice message tgħid li għamlita. Wow, amazing.
1: Forsi alternat naqgħu ħena u
0: legend. Bonġu kbira. Koplu batulna affarijiet oħra wkoll illi tistgħu tagħmlu għax il-ġimgħa 9 9 0897 bonġu inkomplu għalissa.

0: now on. Hey
1: weather. Jider li ser ikon la ġurnata pjuttost xemxija laqas temmen, laqja laqas temmen, iżommu xie s-sajf. Mela l-temperatura għatkun għetmis il-31 grad, l-lum tkompliti la temperatura tinħas għal 23 bħalissa sa' lejla tinżel sa' 21 grad Celsius. Bonġu. Big breakfast with Jamie, Taryn and Wayne and Crosscraft.

0: Tajba wis, Lola Young from down here għal dal-Odu, ekk fe id-doqqot minja u t-nax, bħal-issa f-26 grad, em barra l-ġima fil-Odu.
1: Bonġur hi.
0: Bonġur mira, Jamie Wayne awek on Bay Breakfast, għadin lads dal-Odu, għax tarin ma t-flaħx, miskina għet well soon.
1: U biex xirana, għadu nitkelmu naqra fuq laffarijiet, il-rokna ġdida li bdejna l-ġima l-ohra propju, tista għax il-ġima.
0: Yes!
1: Bdejna nitolbuk tibatinna fuq 9000897, dak laffarijiet li huma excusable li tagħmilhom sempliċi fatta għax il-ġima. Lebda raġuni oħra. Minna 9000897, kienaw Marija li batitna ek dal-Odu, bonġu.
0: Tlaqna.
2: Bonġu, mela semgħu din tal-ġimgħa. Mela jiena manager u għandi grupp żgħażagħ pjuttost żgħażugħ taħti.
0: Wow!
2: U faċċa dan għandna post insomma li għandu happy hour. Bdejt ibda nofsinhar sewwa u pratikament rajtilhom kollox u ħammarhom gawdu flimkien.
1: Il-ġimgħa
2: u ħaqhom wara li għadmu ħafna mżika.
0: Ara
1: vera bla xeba inti.
0: Wow! Manageri.
1: Amazing, le vera, għadnejdlek. Ħaqek il-manager ta' sena għalija.
0: Wow, brava, brava! Amazing, kellu bżonn ikun hawn il-manager skolla bħal.
1: U aħna taf x'ngħidulha l-Marija? Tista għax il-ġimgħa!
0: Ekku, issa ngħidu l-manager tagħna, ta' rridu ntranslate jagħmlu.
1: Mli dak naħseb jitħililha xi ħaġa.
0: Huna
1: qamqari bħala l-manager.
0: Dak huwa dak hekk bħalna wkoll. Jħobb jaċi. Komplu matulna 9000897 fuq WhatsApp tagħna. Take you dancing, Alice, baby, on you, please, British accent, arguably.

0: Kemmi tajba, let me think about it, għal dan għadu bdaċ jedda throwback, kif do utmini għaw nofsa l-ġima fil-ħodu, f-titqabel l-weekend, palissa, ekku bonġu kbira Jamie Wayne, għaw nek f-26 grad, en barra l-lum, ed kompli titlaċejn il-temperatura, kif il-sajf jinsab, b-mut uffiċali wara l-kantoniera, għalija et nħossu l-li beda.
1: Teknikament, mux jumej uħra jibda?
0: Eħe, jumej uħra, eżat, veru! Veru, dal-wat, mela literalment wara l-kantuniera, ma' isumma l-festa ta' żejtun dejjem.
1: Rokna l-bot.
0: Wa, ekku, ekku. Bonġu kbira, naslu għal-din! 897 Bay, getting you
1: to the F1 in Monza. Wara li kontu d-dajbet li kitlakki minn Regional Road iktar kmini matul din il-ġurnata, ħantu kitċans l-opportunita biex tmur sa' Monza b'xej kollox imħallas. X'għandek bżonn tagħmel inti?
0: Ma għadha diżastru għatem minnu għaddejċ li kitlakki.
1: Mela tista' tikkonsaw tista' tidħol fiċ-ċans li tikkompeti għal par biljetti flights u accommodation kollox imħallas. U dan bħala l-Q to text tiegħek ibgħat lilna l-frażi Monza fuq 9900897 ħa nażlu numru qed trendim inċemplulu u l dak il-proxmu li nċemplu ħa ngħidlu 60 sekonda ċans biex iwieġeb kemm jiflaħ mistoqsijiet gas down.
0: Ekku, sissa hemm tliet min-nies li għandhom 9 tweġibiet korretti, dak huwa l-ikbar numru li għandna ġifier qegħdin dro. Xogħlok huwa li tipprova jgħu tilħaqhom jew kellha taqbiżhom. Preferibilment ara tkun qed fuq quddiem waħdek
1: f'dak. U jekk innexxi lek iġġib 10 naħseb li diffiċlissima jelħuk. Good luck. Ebgħatu n-nisa na 9000897 ħankru qed nażlu il-xaħat nċemplulu qed trendim tal-waqt.
0: Grazzi dejjem lil dawn. Powered by Waste Serve, Domino's, Logo Graphics and Solpadine. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

0: Gracie Abrams, Aldalodo, That's So True What, Jamie, Taren Wayne, Menard, Taren, Aldalodo, On Bay Breakfast,
1: Bonjour,
0: Gbira, ovviamente con Tismav, Tital, Henilu, Tafu, e la Hanet Kelmu, Dwar, Dean.
2: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
1: Ektar kmenet fajn li kom dik il-kjuto text bieċansa li biex titħol fil-finali u titkompeti biex taqwista dawk iż-żewġ biljetti b'xej flight accommodation kollox imħallas biex tmur tara t-tellieqa tal-Grand Prix ġewwa Monza.
0: Ekku, kien hemm mijiet illi batu bħal ma batu kuljum magħna fuq il-linja dal-għodu għandna lil-ħadd ħlief Elek. Bonġu Elek, kif inti?
3: Bonġu.
0: Kif inti kollox sew?
3: Ija mela, kollox
0: sew. Aħna mhux ħażin.
1: Tistema naqra ċitat ħabib tiegħi.
0: Isma, jina, aħna tħalna fil tħalna number tijak min s-sema tħana et-random, ovvjament, bħalma jitla dejjem. U rajna daqxajn il-chat ta' WhatsApp illi kont et-tibatinna. U kena messaġġi bħal dan, per eżempju, illi kont et-tibatinna. Isma daqxajn, għan semma kumlek nerġa ta' Elik.
4: Bonġu kmini. Jien qom fl-erba ta' fil-ħodu biex nibadda messaġġ. Bittama li kun l-ewwel messaġġ li taraw. U bekk tattuni l-opportunità nipprova l-Monza Challenge.
0: Wow!
4: Grazzi ħafna u l-ġurnata tajba kulħadd.
0: Bonġu, fl-erba ta' fil-ħodu.
1: Iktar impressjonat li qamqa binna jiena dan Elek.
0: Amazing, illum l-istess. Dal-ħodu l-istess, ara l-istess, il-biraħ da. Il-biraħ.
4: Illum erġajt qom fl-erba ta' fil-ħodu biex dan ikun l-ewwel messaġġ ta' ġurnata. Nispera li tattuni ċans fil-Monza Challenge, il-ġurnata tajba kulħadd tal-bej. Daw kolla li jisimaw.
0: Bravo, bravo. Isma, ejdina da' xej, fejn gbir tal-F1 etna sumi, ux vera, Elek?
3: Yes, yes.
0: Ma' minn iż-żom?
3: Nħobb il-Red Bull ma' nħobb il-Ferrari u koll, u għal-Monza bil-Forza ma' Ferrari.
0: Muxek, muxek. Muxek. Uġġi li tlajt, jo le?
3: Le, għatma tlajt.
0: Tajjeb, tajjeb. Isma, mfejt nismana kurzita?
3: Kellna għadi, ġakar s-sawma għadi.
0: Ej, rajtu, rajtu, rajtu. Nispera mux għadin telfuk, hi, nispera mux għadin telfuk. Mela, tlaqna, Elek intu ila, good luck.
3: Mela.
0: Lest?
3: Ija.
0: Ejja, jistajkun illi fl-axar setmur lem tara Grand Prix. Tġib infakrek iktar minn disa tweġibiet. Korretti, jekk tkun disa, inti tkun qiegħed fil-finali, jekk tkun l-axar post, inti tkun qiegħed l-ewwel waħdek f'dak il-post. Tajjeb?
3: Yeah.
0: Tlaqna.
1: L-im kuluri rappresenta is-soft tires.
3: Aħmar.
1: L-ikbar oċean fid-dinja jissejjaħ?
3: Pacific.
1: Min ikanta positions?
3: Ariana Grande.
1: Min rebaħ l-ewwel tellieqa tal-Formula 1 fl-1950?
3: Giuseppe Farina.
1: Kemm il-ħajja għandhom il-qtates?
3: Disa.
1: Meta ddum iktar fuq it-trakka mix-xufir ta' qoddimek tissejjaħ?
3: Omega.
1: Il-belt kapitali tal-Greċja hija?
3: Athens.
1: Min ikanta sorry?
3: Pass.
1: Kif jintażlu x-xufier għatluq fuq il-grid?
3: Qualifying.
1: Kemm hemm stati fl-Istati Uniti?
3: 50.
1: Min ikanta closer?
3: Chainsmokers.
1: Is-sema għandha kulur?
3: Blu.
1: Uffiċjal ta' trakka jissejħu?
3: Marċis.
1: X'tissejħa l-linja li jsegwu x-xufiera waqt it-tellieqa?
0: Jgħaddi l-ħin! Uffiċjalment Elek jinsab fuq qudiem bħalissa jekk ma nistħejja żball 13-il mistoqsija b'wiġba tajba. Bonġu kbira! Wow!
1: Amazing!
0: Wow! Wow! Proset kbira! Tinsab fuq qudiem, tinsab fuq qudiem, ovvjament, għadbaqalna il-pija ta' xar.
1: Nixtieq xi ħaġa u mhux biex infaħru imma ma kellux mistoqsijiet faċli laqas.
0: Veru, veru, veru faċli. Proza kbira, ta' farina bella! Giuseppe Farina, amazing! Jo amazing, Elek kif qed tħossok? Hej għandek iċ-ċans li tmur Monza. Tal-ġen, kieku l-min tieħu miegħek?
3: Missi jil biex immur għala mija.
0: Selli għalek, x'ismu missira kellek?
3: Charles.
1: Rokna qabel il-Father's Day, hemm ċans li akkwistajtu dawk iż-żewġ biljetti.
0: Veru, smani kollu ir-regal sorted f'dak il-każ. Tgħidilna l-ikbar bonġu possibbli għalek!
3: Bonġu!
2: Powered by WasteServe, Domino's, Logo Graphics and Solpadine. For full terms, see bay.com.mt.

0: Niall Horan, Taste So Good, Alda Lodo, Kvito Ud, Sona Xa, Palissa, Al Jimma Filodo, Bonġu Kbira, Jamie. U Wayne, Awe, Combe, Breakfast, Kvito U, kif missu 26 grad, muċi do, u maj doċe, sħana do bis.
1: Għad, nimpressionat, belek jie.
0: Elek prosa di
1: brillanti.
0: Ftit tal-ħinilu, jirnexilu, jitla. Fuq din fil-qċċata tal-qualifiers tagħna biċ-ċans li jmur il-Grand Prix ta' Monza żewġ biljetti assolutament bxejn, flights, accommodation, kollox fuqna jirna xilu jwieġeb tnax il-mistoqsija b'mod korrett għada inti biex tispiċċa fuq din biċ-ċans.
1: Għada ja waħdek ħabib tiegħi.
0: Nhar it-tnejn il-ġej. Nhar it-tnejn tant inħobb ix-xogħol il-tant nħobb il-ġurnal.
1: Toqgħu daqskem tħobbu.
0: Li għadha nkun nixtieq nerġa' niġi hawnhekk infatti. F'dak il-każ nhar it-tnejn inti tipprova tmiss jew it-tnax jew inkella hemm risposti iktar minn hekk numru kbar.
1: U isma' għalik li għadek imwaħħal fi traffic għandna iktar x'inrebħuk.
0: Ekku, ekku, għal dalwaqt. Bay Breakfast.
2: Jamie, Taryn, and Wayne. Sana, irrit nibda nejx healthy lifestyle. Dal-fixkan kolla tal-plastika t-dej uni, kollox ma kollox dal-sajf.
3: Mela Moorcrosscraft, għandhom soluzzjonijiet għal-kollox. SodaStream, Philips Reverse Osmosis, NutriBullet, Miko Fans, Philips Air Fryer, Shavers. Bażikament dak kolli għandek bżonn għall-ħajja aktar faċli u healthy.
2: Imma jien irridhom issa malajr.
3: Sempliċi, żur wieħed mill-ħwienet ta' Crosscraft jew ordna online u f'60 minuta ikunu għandek. U bħalissa bis-sejl, Crosscraft, is-soluzzjoni tiegħek għal dan is-sajf.
4: Fl-aħħar ġimgħa ta' Ġunju, kulħadd mistieden għal spettaklu ta' films inklusi tfal. Mediterrane Film Festival fil-Belt Valletta u ġofort rikazli il-Kalkara. Kanta umana waqt The Greatest Showman u isfnumana waqt Grease u nitqu flimkien waqt Minions inqadu mana bil-21 sa 28 ta' Ġunju. Biljetti minn mediterrane.com.
5: Mediterrane Film Festival. Beyond Together.

0: Kemmi tajba, The Weeknd, Daft Punk, flimkien, I Feel It Coming, dal-lodu kif jiddoqqu il-disa u ftit qabel il-propju il-weekend illum u għalhekk qed nagħmlu it-tista għax
1: il-ġimgħa.
0: Tgħiduna x'inhi it-tista x'il-ġimgħa, spjegalhom da xejwej.
1: Mela prattikament minn kuħadd jgħaddim minna jasal Friday u tgħid uff kemm m'għandix ftit wara ġimgħa bħal dik u aħna ngħidulek tista ma tagħmilx għax il-ġimgħa.
0: Jew tista' tagħmel xi ħaġa li forsi mhux suppost tagħmilha, jew forsi doqgħod lura jew titgħażel jew u tgħidulek tista' għax il-ġimgħa. Bħal pereżempju kellna din persuna ħanżommuha anonima u Uwe, bolla tisimaw il-messaċ, ħatkunu tafu għalfej, għetinżommu għanonima, batitinna ek.
2: Bonġu għalikom, mela naf li jettamlu dak il-segment tista għax il-ġimma u inħoss li għandi wahda tajba likom. Dadu, normali nipprepara xol, il-biss, make-up da kollu, hriċt, da fil-karotza bat insuq. Imma kienem wis traffic region road, tant kam kienem traffiku. Liet jinqas biss ħanasal ix-xogħol. Da traffiku kollu qed ħanasal tard. Allura nkunu nisimgħakom, dawwart, erġa' soqgħod lura lejn id-dar, qiegħda bil-piġama u tazza kafe miegħi fis-sodda u ħadd tasik. Barra hekk kellu jsir illum, hekk kellu jsir.
1: U aħna ngħidu flimkien. Tista għax il-ġimgħa.
0: Eba tulna jekk inti għamilt ħaġa simili 9900897 fuq WhatsApp tagħna, tista.
1: Għax il-ġimgħa.

0: Malcolm Todd dal dallo do earrings what Jamie Wayne on by breakfast.
1: Bonjour
0: kbira kbdo o el desa o setage palessa etnamlu el bonjour lel le scusani.
1: Testa
0: ashel
1: ma Monday habibti.
0: Vera l-lum il-ġimma tara u dak vera feeling sabiħ.
1: U testa ashel il-ġimma.
0: U nista ashel il-ġimma bekku ekku.
1: L-arma ta tgerfe shit nejma il-ġimma.
0: Illum isu kollox jaddi isa kandek permesta mel kollox inħossu aħna minħabba il-ġimma ħafna nies qed jibatulna ġabina dal-messaġġ ma' dal-messaġġ kbir minant Marija. Check wing.
1: Ecco.
0: Altenayak.
2: Bonju. Mela sema udin tal ġimgħa. Mela jiena manager għand di group Zaza pjuttost żagħżugħ taħti. U faċċa dan għandna post insomma li għandu happy hour. Dejt ibda funzjonar sewwa. U pratikament trid ilhom kollox u hammarhom gawdu flimkien.
0: Ġimgħa
2: u ħaqhom wara li għadmu ħafna mżika.
0: Jien qiegħed ngħir illum li għandi ġurnata tal-biża'.
1: Jiena ħaġa waħda nitolbok Marija, jekk tista' forsi tibgħat li fejn issa nibgħat CV niġi naħdem part-time il-ġimgħa biss.
0: Veru dax tagħmlu
1: biex ħaniddejja.
0: Jo min jaf x'jagħmlu, kemm miża bieħa 99000897 ngħidula għax insajna ngħidula.
1: Tista' għax il-ġimgħa.
0: Wow, għalissa! Inkomplu iktar kif daqgħu il-17 f'26 grad barra ftit sigħat qabel il-weekend u Marija taf dak sew. Post Malone Morgan Wallen biex inkomplu bonġu.
1: Bonġu. We'll be right back.

0: Michael Gray, The Weeknd, Alda Rodu, Jamie Wayne, Awnek on Bay Breakfast.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, kbira, il Najima Nejdu, il-lum naslu għal-finali, finalissima ta' din u dan jistaj kun tijak.
2: The CAS Celebrity with Kassar Air Conditioning System.
3: L-aħħar ċans għalik biex tkun finalist magħna biex tirbaħ dak il-500 euro AC unit minn CAS Air Conditioning Systems.
0: Ekku, l-finali ta' din ħassir minn hawn u ftit tal-ħin ieħor għandek iċ-ċans illi tkun wieħed mill-ħames minnis illi xi ħadd minnhom ser jitla etrendim biċ-ċans li jirbaħ dak il-500 euro. Air conditioning system grazzi kbira għal CAS għal darba oħra.
3: Jekk forsi ma kontx tissegwi iktar kmini matul il-ġimgħa din il-biċċa xogħol taħdem hekk. Ħansemmawkom dan iċ-ċelebrità li qed ikanta taħt l-AC unit.
0: Tfajni ħaw ta'! Tfajni ħaw u tgħidx kif inhu!
3: Ejwa, beda jeddetna l-ħajt l-għana l-qorti, xħnaq nix.
0: Eti terterwis, ċolok uwa illi tkun l-ewel persona illi tibadilna voice message bl-isem ta' dan l-artist jek jinnexilek inti għaddejt dritt tal-finali u minn hawn u ftit minuti oħra għandek iċ-ċans li terbaħ dak l-AC unit f'dan il-każ il-persuna li għandna, ċelebrità li għandna taħt l-AC fl-istudio tagħna hija din.

0: من taħseb li jodak 99000897 fuq WhatsApp tana.
1: Ibat inna jessa, good luck, ħankun għadin naslu xaħat etrendim minna uftit tal-ħini għarif taħud nekse u prepara dak il-telefon.
0: L-ewel persuna il-tibat inna voice message, Bruno Mars, Alessan Kompa.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, għal Dalodu, Jamie Wayne, Awnek, On Bay Breakfast, Bonju,
1: Bira. Bonju,
0: hey, Naslu għal finali, ta' Dean.
2: The CAS Celebrity, with Kassar Air Conditioning Systems.
0: Tul din il-ġimgħa kon qed indaħlu finalist kuljum għandna ħames finalisti biċ-ċans li xi ħadd minnhom minnawnu ftit tal-in ieħor issa jirbaħ dak il-500 euro AC unit grazzi kbira għal CAS.
3: Hawnhekk quddiemi bħalissa għandi il-Bay Bucket.
0: Ekku.
3: Ukoll numru tal-mowbajl huwa miktub 5 darbiet ta' kull partiċipant u ħankun qegħdin intellgħu wieħed trending biex naraw min rebaħ dak il-500 euro AC unit minant CAS.
0: Il-numru li jitla minn ġol Bay Bucket, Bucket insomma,
3: Bay Cap.
0: Beretta, ma u għalina bucket, jew għalina bucket, għax għandu logo tal-bej fuq u ċorta jiġi Bay Bucket. Il-numru li jitla trending se nkun qegħdin ċeplulu jekk din il-persuna finalista taqbadna se dak ifisser illi tkun rebħet dak l-AC unit, ġifieri jekk inti kont finalist b'xi mod jew ieħor, oqgħod daqsxejn attent għax jaf inċemplulek. Tlan għandna lil Lindsay, Roberta, Amy, Anthony kif ukoll Rakela illi daħlet fil-finali ftit tal-ħin ilu. Lesti, tlaqna?
3: Tlaqna.
0: Tiżdi t-tensjoni ġewwa l-istudio tagħna tella wejn tella tella tella. Tella wejn tella. Il-numru jitla edin inċemplu bil-mod, il-mod. Is-sistemi tagħna jider li x'tensjoni wejn, x'tensjoni x'pjedi.
3: Xi stress.
0: Qed inċemplu lil din il-persuna tlaqna. Se taqbadna, iva jew le. Telefonata li tista' twassal sabiex din il-persuna terba.
4: Hello.
0: Bonju, min hemm please?
4: Amy.
0: Amy, Amy, għalli sekund inti kontx finalista ta' xi competition tal-ACs jew xi ħaġa.
4: Iva.
0: Kemm ngħidlek li rbaħtu hi ta' Bonju qed onher. Bonju Amy, minn fe qed tismagħna?
4: Mix-xogħol palestra.
0: Mix-xogħol! Fakkarna x'tagħmel Amy għidilna!
4: Il-bank
0: jena naħdem. Taħdem il-bank bankiera irirnet xila tirbaħ da' crazy unit grazzi għal CAS Air Conditioning Systems. Bonġu kbira Amy, għandek fej twaħlu hi, taf fejħa twaħlu?
4: Għandek fej maħlu dibżaqt.
0: Tajjeb, tajjeb, tal-ġen. Bonġu kbira Amy, tejdinna l-ikbar bonġu possibli għal dal-ħodu.
4: Bonġu!
0: Burdana tajba għanda
3: l-fej,
0: Amy il-bankira tirbaħ dak l-AC unit valur ta' 500 euro, grazzi kbira dal-boħra, CAS Air Conditioning Systems, bonġu!
3: Bonġu!

0: now on.
1: Gozo High Speed. Bujabuta Gozo in 30 minutes. Seamless, fast, convenient. Book now on gozohighspeed.com. Traffic.
2: Jidher li traffiku hemm barra jibqa' jippersisti daqsxejn, jidher li hemm ftit traffiku naħa ta' Regional Road mhux ħażin, għadu hekk sa' issa ilu daqsxejn hekk għal dar l-aħħar sigħat illi għaddew, inti niżel lejn Mar Samru bajfa se jibqa' jippersisti. Ukoll daqsxejn traffiku jekk inti qiegħed innaħat ta' xatt l-askaris, il-belt u jekk tista' tevda daqsxejn innaħat ta' Zabarro tank l-aħjar, titaqam iktar batilna 9900

0: Bonjour Mira, Edorio Al, Dalodo, Harry Styles, what? Jamie Wayne, Awnek on Bay Breakfast. Bonjour Mira.
1: Bonjour, bonjour.
0: Dik kienet l-aħħar waħda minn għandna għallum dan ifisser
1: l-qedin. Sfortunatament.
0: Sfortunatament, ekku, nerġgħu nirritorna nhar it-tnejn illi ġej. Ftit sigħat qabel il-weekend hemm barra ejja, dal-waqt jasal, dal-waqt fostna. Bonjour Mira, nhar it-tnejn nittamaw li nittornaw, ovvjament it-Italija aħna get well soon terim ma' Moċefaj.
1: Ekku nibatulek it-tanni.
0: Yes, intu ila wejn.
1: Tlaqna hej, tlaqna.
0: Happy weekend! Skurdata ħafna, skużawni, ma
1: tlaqna.
0: Sorry, tlaqna.

Come kohërët al-ġen, Who's That Chick ta David Guetta flin kimma Rihanna fuq bej. Wet nsemmu lil David Guetta li daħal f-kollaborazzjoni ma ħafna artisti bħal per eżempju Megan Thee Stallion u anka Andrea Bocelli biex krejaw l-anthem uffiċjali tal-FIFA World Cup bisem ta' DNA mur smaħħa għax diska vera tajbar. Ġibejt ħafna messaġġi tal-ema throwbacks biex tieqgħu tisimgħu fosthom wieħed li jismu David kombinazzjoni, tista' tgħid David qed nagħmlu llum, jixtieq jisma' waħda li hija wkoll waħda mill-favoriti tiegħi Lady.

Throwback tal-ġenta DJ Khaled, il-motta kifeda ġikultanti daħħani, fl-imkien Marjana, dikienet Wild Thoughts for 97 Bay on Night Hello Gbira, Lil Bernice, li batit li ħafna suġġerimenti tal-imma diski u anka throwbacks, trix tittisma ovvjament Bernice kumma nistanaz għal-wahda, imma grazzi tal-ħafna suġġerimenti li bat jax kollek mumma u ma tajbin, għandu wahda partikolari għalik ta' Jack Jones, fl-imkien Murray, għawni You Don't Know Me.

Flim kim ma' Sean Paul Breed diska l-ħarġa t-lura fl-2003 u kif kemm jaġbuni il-music videos li kienu jagħmlu dak iż-żmien vera ma domx jafu jagħmluhom għellhom il-ġurnata vera kellhom stil partikolari. Issa mill-2003 dan naqbżu għall-2010 ikolli ngħid li din hija Club Classic, ovvjament Club Can't Handle Me ta' Flo Rida flim kim ma' David Guetta.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Olivia Rodrigo, the Kenad, good for you for N97B. U ma nistax ma nagħmilx programm matul dan ix-xahar u ma nitkellimx dwar il-World Cup. Ħafna riżultati tajbin s'issa l-lejla kompli senna aktar lob fid-disa se jkollok l-Amerika jilabu kontra l-Awstralja jekk għandek baż, għax ovvjament imbagħad jibdew ikunu aktar diffiċli biex jissegwihom dan il-lob. F'nofs il-lejl l-Iskozja kontra il-Marokk, għandek il-Brażil kontra l-Ħajti, fissa tgħu nofs ta' filgħodu, ma nafx ma ħajkun qed tiżegwija Malta, ma msomma, imbagħad jekk tixtieq tkun vera kmieni se jkollok it-Turkija kontra il-Paragwaj. Is-sibt ukoll lobiet interessanti Netherlands kontra Sweden, eżer kollok il-Ġermanja wkoll imbagħad il-ħadd milli qed nara Tunisja kontra Ġapan għandha tkun tajba, ser kollok il-Spanja jilabu kontra Saudi Arabia u anka il-Belgium kontra l-Iran. Dak huma l-lob li qed nara li ser ikun hemm. Ejja, good luck kbira għal dawn il-pajjiżi kollha, imbagħad imma min inti qed

Throwback tal ġen blisenta Rapture fu 97 bejn fakrek li dan il-weekend. Throwbacks jirġaw jirritornaw il-ħad fil-axija mis-sebal qoddim mux ta' minjiet li fum. U nitkellmu dwar il-preparamenti kolla li nkun qegħdin nagħmlu għalik għal-matul il-weekend nfakrek li il-lejla. Jirġa' jirritorna Club Culture b'ħafna DJs lokali li naqdu miegħek hawnhekk ġew l-istudios tagħna kollu xibda mid-disa l qoddim ikollok lil-Isaac, Gabby u Ankazrins, ikollok sessjoni tajba ta' District ma' LPM u mbagħad biex jalaq kollox il-diri sa' ta' filo.

0: Your former number one dal Base of Four to Call Olivia Dean, The Cat, Man I Need dal Jumor of Sonar. Kif aħna rajt, jow nisperi jinti kellek ġara tajba sa issa fim nil-lum inkunu ħafna ħjar u koll la wasanna daqseg viċin tal-weekend jgħal aħħar ftitzi għatta xoħla la ħafna minna mandiġ dubju li kważi kważi nibdu nħarsu jgħal arloċ kull sija biex naraw daqsej kem fadlinna ħin ix-xogħol u koll fil-verità ikunu iktar sijat li jgħaddu bil-mod immejja. Inwaslek sa tlieta jiena, Jake Onex ser inkomblu għaddejja ma' din. It-throwback ta' Benny Benassi.
1: And then just touch me till I can get my

Smek, forsi jintu għed minn dawk li għal din is-sena qodet titħajjar li tbiddella iPhone tiegħek mela jista' jkun iser ikollok taħseba darbtej jew inkella ġemma naqrizja għaliex Apple qalu li minħabba li ċipep madwar id-dinja kollha olow fil-prezz. I mean, ifhimni, mhux qed ngħidu li olow b'mod esiġerat li huma mhux qed ilaħħqu mal-ispejjeż sowa. Imma he qalu li apparentament l-iPhone il-ġdid il-Pro version jista' jkun iser jibda min 1400 euro. Jiġifieri jekk qabel kont forsi tixtri l-iktar wieħed avvanzat għal 1400, issa ser tieħu daqsxejn ta' stebbek u jkollok tixtri mudell naqra inqas tajjeb ukoll però tal-biża' eh. Jiġifieri dan qed ngħidu li aktarx jekk inti tuża l-Pro Max version jekk besbek tixtri dak il-mudell aktarx ser ikun qed jiswi kważi 2000 euro tal-biża'.

0: għaljan fil-playlist tana din il-ġimma sejra vera tajjeb Sky Newman, Man of the House u taf xinu tajjeb u koll, jek jirna xinek terba din.
1: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
0: Ekku, jgħalik bar kompetizjoni li għanna dan ix-xar iċ-ċans li jgħak li jint tmur Monza biex tara l-Formula 1 f'Settembru li ġej, dik ser tkun għaddejja t-tiġrija u koll iċ-ċans li jgħak li inti u xaħat minn sħabek jew anke tfajla rus il-mara r-raġel tista' tħu il-mintrid bażikament. Morru hemmhekk kompli ta' hemm xejn bil-flights, accommodation u anke l-biljetti biex morru għat-tiġrija ovvjament. Ukoll m'għandek tagħmel huwa verament faċli. Inti tkun attent kull jum għal waqt Bay Breakfast ma' Jamie Tarnwain meta jgħidulek huma. Important to offer a message for WhatsApp bil kelma Monza 99 30 897 u jekk irnex xilhom iċemplu lilek u mbagħad ser ikollok 60 sekonda biex twieġeb kemm jista' jkun mistoqsijiet tajbin. Issa jekk inti sal-aħħar tax-xahar jirnex xilek tkun l-iktar personali twieġeb mistoqsijiet tajbin dak il-ħin stess ser inċemplulek u ngħidulek li inti għadek kif erbaħt kollox. Xej ukoll bil-flights, accommodation u anke l-biljetti.
2: Powered by Enimalta, Burger King, Browns and MeDirect. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

għamil weekend. Fil-verità aktar looking forward għal-weekend ta' wara peress li ser ikun long weekend, peress li għandna it-tnejn festa 29th u apparti minn hekk sabiħa li tieħu inti Friday ta' qabel off ukoll għaliex hemmhekk ser ikollok żbur long weekend. Fil-verità kien qed tkun tajba kieku forsi jekk inti ma rnexxilekx taħsibu naqrak min jekk tibbukkja flights u mmorru nsifru waħda. Tajba u kol, għax ma tantx ikollok għalfejn toqgħod tieħu ġranet off minn daqshekk. Però jiena ngħid li hija ħarbit li naqra minn moħħi, so apparti minn hekk ifhimni. Dan ix-xahar kelli naqra spejjeż żejda wkoll, jiġifieri jkolli noqgħod dik in-naqra sajra lura. Però inti forsi pjanajt lis-sifer għal dawk il-ġranet jew fejn sejjer. Ibgħat naqra fuq WhatsApp ejja ħalli ngħid naqra.

Darth and White 97 Bay, The Weeknd o Playboy Carti, inna daqxej ma nisimgħu minnu wkoll. The Cat Timeless, l-għada li kanna Bay Drive daqxej speċjali wkoll, għaliex iċċelebrajna l-birthday ta' Gail fejn Ryan, ikolli nammetti hemm ma kienx qed jogħġbu meta qal li verament kien għaddej gażdawn jipprepara l-birthday ta' Gail, jiġifieri kellhom yoga session, prepara l-cake wkoll rama l-istudio, mod eċċezzjonali, qatt ma rajtu daqshekk organizzat ir-Ryan, però se tkun tista' tara dak kollu l-ġera wkoll waqt dak il-programm speċjali li kellhom il-bieraħ. Fuq is-social stana fuq Instagram u anki fuq TikTok minn hemmhekk.

George Ezra, Green Green Grass, fejna li semmi għat li jitaw 10 minuti ta' War of Sonar, kif aħna, xanna ħbib tijaj, eh? Kolossew jew, Gail Bloff fil-lum, għax jum speċjali taħħa, il-berdej taħħa l-lum, forse nċeplu għadaq xejn ndej u għaftit, għal xiex le, nispera kolossew, nispera mux tkiddek dik isħana, għax 31 grad Celsius, tal biza, dell-iklu dak is-sunblock u dal-weekend muraqbes u waħda l-bahar, isma minni. Imsomma, jenħan kobli zomlu kumpanija baktam il-gbartana l-waqt bej drive għabel dak il-weekend u xie kompetizjonijiet ma jgħastu xie kol sewa, bixira. Imma lissa nkomplu waħda mil-gbartana, zgur se zomlu kumpanija u zgur se tqajmek minnem. Calvin Harris u anka Jazzy, isma Satisfied. Laqna!

0: I make me name on Abel Dakil Weekend, Rose Wanka Bruno Mars, isma Apt, Atleta Unnof, Sawan of Sonar, u dal-ħodu reġaw labu l-loba enormi bej breakfast u ta' faġed nireferi.
1: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
0: Jekk inti fan kbir tal-Formula 1, immaġna waħda ta' li xi Verstappen jew Leclerc jew Hamilton qudiemek ta' mhux ċajta. Nireferi għal Monza Grand Prix ġewwa Settembru, Flight 1 Accommodations, ħalli f'dejna. Kollox inklużi. Issa kull m'għandek tagħmel huwa dan. Bażikament kif jitfgħu l-cute message Jamie Ternuwain ibatunna Monza fuq 99 000 897. Jekk inti qabdulilek qed random, inti f'60 sekonda f'minuta tittaqta' kemm jista' jkun malajr ukoll trivia questions. Ovvjament inti jekk taqta' ammont ta' mistoqsijiet titkol automatikament fil-lista tal-finalisti tagħna. Grazzi kbira l-sponsors tagħna Wayserve, Burger King, Sol Padin, Enna Malta, Low Go Graphics, Domino's, Browns u Wankami Direct. U dal-ħodu waqt bej breakfast, Elik għata 12 il-mistoqsija. Nafx inti dejt 12 il-mistoqsija. Isma wahda.
2: Tara number 3 kum nisu sema tana et random, ovvjament. Rajna daċxajn il-chat ta' WhatsApp illi kont et tibatilna. U kena messaġġi bħal dan.
3: Bonġu kmini. Jien qom fl-erba ta' fl-ħodu biex nibadda' messaġġ. It-tama li kun l-ewwel messaġġ li taraw u bekk ta' tuni l-opportunità nipprova l-Monza Challenge.
2: Wow!
3: Grazzi ħafna u l-ġurnata tajba kulħadd.
2: Bonġu fl-erba ta' fl-ħodu.
4: Iktar impressjonat li qam qabilna jiena dan Elik.
2: Lana, l-imkuluri rappresenta il-soft tires.
5: Aħmar.
2: L-ikbar oċean fil-dinja jisejjaħ?
5: Pacific.
2: Mini kanta positions?
5: Ariana Grande.
2: Min rebaħ l-ewel tiliqa tal-Formula 1 fl-1950?
5: Giuseppe Farina.
2: Kemm il-ħajja għandhom il-qtates?
5: Disa.
2: Meta ddum iktar fuq it-trakka mix-xufir ta' qoddimek tissejjaħ?
5: Omega.
2: Il-belt kapitali tal-Greċja hija?
5: Athens.
2: Min jintażlu xufier għatluq fuq il-grid?
5: Qualifying.
2: Kemm hemm stati fl-Istati Uniti?
5: 15.
2: Min kanta closer?
5: Chainsmokers.
2: Is-sema għandha kulur?
5: Blu.
2: Uffiċjal ta' trakka jissejħu?
5: Marċi.
2: X'tissejħ il-linja li jsegwu x-xufiera waqt it-tellieqa?
6: Jad il-ħin! Uffiċjalment! Elik jinsab fuq qudiem bħalissa jekk ma nisħejja żball 13 il-mistoqsija wieġba tajba! Bonġu kbira!
7: Powered by Enna Malta, Burger King, Browns and Me Direct. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

Chemical Brothers, Q-Tip, Gowf, ejtna nisem bejġiċ minut il-bod biex iduqqu l-erba neqsin 10 tawar nofsinar u apparti minn hekk good news sabiħa dal-għodu kif semmejtlek ftit minuti ilu, speċjalment ikkin tifen kbir ta' din il-logħba. Mid-diska se tarafha mill-ewwel, ismaħa waħda. Ekku, qed nirreferi għal GTA 6 fej għadhom kemm ħabru li l-pre-orders jibdew fil-25 ta' xahar u ħarġu wkoll il-cover art il-ġdida tal-logħba u tidher bis-sens ħanejglek iktar ġej teċitat biex toħroġ issa. Vera sabiħa min jaf il-pre-orders li se jkun hemm, qas nimmaġina marrit miljuni ta' nies bla dubju ta' xejn. Plus tagħmilha isbaħ l-affari għax apparentament kien hemm designer Malti u ħadem fil-cover art taħħa stess, cover art il-vritta GTA 6 designer Malti. Jismu Mark Xikluna, prosek bira Mark Xikluna, wow, fri wieħed minn Malti involuv din il-logħba enormi, fi għandna nħossuna kburin, fri inġi toħroġ din il-logħba ġej eġitament kbir minn jaf inti rifieri kif tħossok kif inti fan kbir ta' din il-logħba, ovvjament inti tu pjaċiri rifieri tilab logħba l-ewwel hemm ukoll fuq il-PlayStation, fuq il-PC, fil-każ let us know fuq il-WhatsApp tagħna jekk inti eċitata din il-logħba m'għandix dubju li se jkun hemm ħafna nies jibatuli 9 9 triple 0 8 9 7 8 forsi xi darba toħroġ xi darba jaqsa tgħidu Novembru issa naraw inkomplu għalissa.

0: Xnaqata throwback fight li kan qabel dak il-weekend u ġvera l-ġema Warn of Sonar, 6 minuti l-bot biex duqqu l-erba ta' Warn of Sonar dak in Tiny Tempa, pass out fuq bej. U l-lum ġurnata speċjali għalhekk illum qiegħed waħdi rajin biss għax gejl għandha l-birthday, l-lum naf l-bieraħ minnila daqsxej ta' early birthday celebration ħelwa ħelwa mal-lum ħaddita off daqsxej ta' long weekend kun trida, speċjalment ukoll għall-birthday tagħha u bagħad titinna wkoll Monique, bagħad titinna waħdek ara. Fidejk Monique.
1: Hello, hello, Ryan, illum wahdek.
0: Wahdek.
1: Għalidek wahdek gej.
0: Illum wahdek, ja, Eva, Eva.
1: Tix ħassom riħati kell illum.
0: Le, le, illum off, Eva.
1: Happy weekend, Ryan.
0: Grazie, għafna. Lilek u kol, Monique, lilek u kol. Eva, illum Eva, illum nħossa, specialment ninduna mir-riħa ta' ekel. Għax hi gej kull darba li tiġi, riħa ta' kafe, ovvjament l-snacks, sowx ukoll sewwa tud tkun trid dak il-pakkett la' ulem sewwa u dak il-xejdulu daqsxej ta' ħellu tkun tridu wkoll imma llum eħel llum daqsxej relax, llum xej nikel, imma nimmissjaw wis irvir nkun irridhom sewwa noqgħod innaqri la daqsxejn dawk il-ħelu, sewwa nkun irrid imma sa fil-każ kollox next week. Imma ħegħil forsi naqba ftit magħha llum inċempilla waħda noqgħod indejgħa daqsxejn għal xi xlew ukoll tismagħha waħda għal birthday ukoll. Ikoll ibqgħu jibatula naf tiġa tibatula happy birthday, grazzi kbira Francien għaltinna happy birthday kbira gejl, grazzi kbira llum ara ħanibatiela eżatt wara ara Francien biex jitkun tismagħha wkoll dik il-happy birthday, grazzi Francien, ibatula wkoll happy birthday ta' prezzaħħa żgur 9-9-0-0-8-9-7. Minn hawn ftit ta' noti oħra se nkomplu żomlok kumpanija bakta mill-kbar tagħna mal-ewwel l-update tat-temp u eżatt wara waħda ta' rej, former number one ta' Base Top 40. Għal dal-waqt.
2: The home for hit music in Malta. Yo, baby, rock, rock with me. It's time to take the fun outdoors. Discover Satariano's latest selection of outdoor furniture and Broil King barbecues. Big range, great quality, and endless summer vibes. Satariano, Valley Road, Birkirkara.
3: Eden Comedy Club presents Omid Jalili live in Malta at the Intercontinental Arena Conference Center with his brand new show, Namaste.
4: There's a thin line between being genuinely entertaining and mental illness. I've seen the tapes of my... I used to do Godzilla impressions, you know? What was that? Here's my impression of Godzilla having his toe stepped on.
3: For two nights only, 24th and 25th of July. Buy your tickets now at showshappening.com.
5: Liminaria, festa li tixel it-tradizzjoni, ikel xorb u mużika Maltija fil-qalba tal-Busket bejn il-25 u l-29 ta' Ġunju. Mil-parata tal-karettuni u karozzini, sal-wirjiet tal-frott.

L-erba' għaxra ta' Warn of Sonar għal-ġimgħa qabel dak il-weekend, Olivia Rodrigo Drop Dead fejn dan is-semen bejn Ryan Miak hawnhekk u iva bħalissa qiegħda n-numru wieħed tal-Based on 40 li dak jerġiri torna ġejk il-ħadd li ġej fi Olivia Rodrigo qiegħda fin-numru wieħed tat-tielet ġimgħa tagħha Drop Dead, Alex Warren fin-numru 2 Somber fin-numru 3. Biex tara lista kollha ġurnata bħassol tu bay.com/top40 u titilfux il-ġejk this Sunday mill-10 filgħodu il-qudiem.

Bieber Rexha Faithless l-mkien You Religion għall-erba u nofs neqsin 3 minuti ta' għana u senaru fideja as we speak għandi biljetti għalik għal Golden Bee Awards u għajja inti Iva inti biex titħol għal ġollista tal-finalisti ta' għana jek dejjem kienet il-xew għatijak tkun xie jinnaf fuq xie red carpet tal-film festival tkossu kisek xie kili jimmer fi miex jew xie Meryl Streep miex ja se jkunem il-Golden Bee Awards on the 28 ta' xar ġewa l-Water Tanks ġewa il-Malta Film Studios grazzi kbira għal-Mediterranean Rane Film Festival dak se jirtorna fil-wiet 20 u fit 28 ta' ġunju fejn Iva illum se ndaħħal fil-lista tal-finalisti tagħna xatt ieħor il-bieraħ daħħalt il-Jeremy u llum li ndaħħal xatt ieħor u tnejn li ġej indaħħal l-aħħar persuna l-ġollista tal-finalisti tagħna u tfisser ukoll li m'għandej stess irrebbaħ il-persuna dawk il-biljetti. Illum is-sara as we speak għan saqsik mistoqsija u xogħol ukoll tagħha tajba. Din hija l-mistoqsija li isma'ħa sew. Semmi wieħed mill-musicals li se jintwerew fuq il-big screens fil-barrakka ta' fuq il-Belt Valletta u Forti Ricasoli. Ibgħat li tweġibha tajba fuq 99-000-897. Se nerġa' ngħidlek il-mistoqsija, isma'ħa sew. Semmi wieħed mill-musicals li se jintwerew fuq il-big screens fil-barrakka ta' fuq il-Belt Valletta u Forti Ricasoli. Let us know 99-000-897 min jgħataħħa tajba u naqbat li jgħak trendim indaħlu fil-lista tal-finalisti tagħna biex mandej li ġej takwista dawk il-biljetti għal Golden Bee Awards. Let me know 99-000-897.

Smajf u xal-ġimma warna f-sunar qabel dak il-weekend Eminem, Rihanna jisima Love the Way You Life fuq 897 sekund il-bot biex doq ul-5-10 ta' warna f-sunar u daċxar tħanna sew għall-istaġun tal-festiħijos nammetti, ma konċ namela l-jom daqsek ma ta' kon zaħir missa issa dis-sena specialment differenti, sirt napprezzom aktar il-briju, il-malċ, il-murtali, ċikċevogu, l-istenz tal-hot dogs u donuts, wies, minn kollox msomma. Inti, dilettant tal-festa jew dak it-tib tilbes il-flok, taqbes mal-malċ, taf kull diska blamment, per eżempju, fejn din id-dilettant tal-festi. Batuli fuq WhatsApp 99-000-897 voice recording jew messaġġ dak fidejk li ma l-aktar ħaġa li tkun looking forward għalija fil-festa. Iva, let me know, 99-000-897, ednejlek ekkax il-bieraħt lajt l-ewel festa ta' zejtun kienet, ux bas kienem, baz fil-vera sens tal-kelma. Se nitkellem fuqa, minna unu ftit tal minuti oħra u sa dan it-tant, ibati dak il-messaġġ jew voice recording. Nerġa' nfakrek 99-000-897. Ejja, ħanu lew da' sajf, ħbib tiegħi. Inkomplu, waħda mill-ġodda di, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, fuq bejt, laqna.

Night Horn Taste So Good fejda li sembi għall-erba neqsin 3 minuti da għan ufsanar u vera Taste So Good dak il-donuts li kilt il-bira waqt il-festa ervir nizlu għasel fil-vera sens għal-kelma. Bazzgament ħanna sew għall-istaġun tal-festi sidna prezzom aktar nammet il-briju, il-marċ, il-murtal, il-ċikċi fogu, l-istenza l-hot dogs u donuts u daw kinzlu għasel u koll u jesqom somma u jina staqsejtek ftit minuti ilu. Jekk inti dilettant tal-festa dak it-tip tilbes il-flok, taqbes mal-marċ, taf kull diska blamment per eżempju. U jiena saqsejt fejn huma qegħdin dawk id-dilettanti tal-festi. Rena, batitli waħdek, grazzi kbira Rena, għaltinna good afternoon, Ryan. Jiena idħul tal-vara u l-barka li ktar nistenna minn kull festa. Wis e vera, l-kunċett tal-festa hux vera li tagħmel aktar speċjali ta' kull sena. Grazzi Rena, jiena l-bieraħ bażgament tlajt il-festa ta' żejtun l-ewwel festa tiegħi ta' dis-sena u baż kbir kien hemm u kemm jien looking forward assaj biex imur aktar festi differenti. U jienu anka gejl irvier niġu naqbżu magħhom fil-kas, tajbi tħabbilx lasek. Il-bieraħ ħanejglek ħassejt ni daqsxejn hekk, fetaħ li daqsxejn l-aptit, ma nafx biss u kollox u hekk jiftaħ li dak l-aptit u nagħlaq kollox u anke gejn naf skul li tapprezzhom daw. Li fl-aħħar tara il-festa billi tmur daqsxejn l-istenza l-hot dogs u tiekol daqsxejn ta' hot dog minn hemm. Il-bieraħ kelli aptit kbir ta' donuts.

Xna għata kollaborazzjoni, wahda mil-ġodda u Martin Garrix daw kienu anka Ed Sheeran Repeated fuq għidna li sewen bieħ 85 minuti ta' Horn of Sonar, Ryan Mia Kawnek u jekk ma tafx se tagħmel dal-weekend u d-diem jara aktar biljetti oħrajn għandi għalik biex tmur tara film li trid bid-drinks u anka popcorn inklużi ġewwa Leading Cinemas u x'kull film se joħroġ ejbili Toy Story 5 hemm bħalissa għadu għaddej Michael li għadna ma morx narah, Devil Wears Prada 2 li wkoll għadna ma morx narah qed narhom u inti tista' tirbaħ dawn il-biljetti minn hawn u ftit tal-minuti.

0: Junior Senior, wahda mit Throwbacks Move Your Feet fuq ejda nisimum bej qabel dak il-weekend, rajin miegħek hawnhekk għal 15-il minuta ta' Horn of Sonar u wasal ħin biex irrebaħ dawk il-biljetti tnirreferi għal dil kompetizzjoni. Ejja minn hemm.
1: Free Film Fridays
2: with the Eden Cinemas.
0: And the film in mind palissa fejn Eva zgur sa taħħa tajba m'għandix dubju Eva palissa bażikament qed nilagħbu Free Film Fridays fejn għandi żewġ biljetti par biljetti biex inti flimkien ma' persuna tixtaq qalbek tmur tara film li trid ġewwa l-Eden Cinemas u x'kull film qed jistennik. U mhux hekk biss drinks u anke popcorn inkluse mela ħlaċċajt jew. Isbani kull m'għandek tagħmel huwa li titaqta' dal-film li għandi l-mind palissa fejn dit darba. Din il-naba differenti. Kif se nilaba hija jekk insemma lek diska partikolari u jekk tarafa li m'għandix dubju li jekk se tagħmel tittibatli minn liema film ġejja din id-diska. Li ngħidlek huwa li dal-film huwa animated movie, so wa tnejnek aktar ma diska kif tarafa ħatejk nafxini nafxini tibat mal-lewk ħatibatli. Ismaħħa waħda. Lima film hija din id-diska minn fejn hija din id-diska bażikament. Lima film 99 000 897 se joħroġ film ġdid ġewwa l-Eden Cinemas minn tiegħu u din kif tarafa jiena speċjalment li kbirt b'dal-film ħadd tibatli mal-ewwel hemm m'għandix dubju. 99 000 897 ħalli naqbadlilek qed random u rrebaħlek dawk il-biljetti ħijos. Kollox għal dal-waqt.
2: The biggest hits of the week.

Hekka l-malu ġan kif aħna d-dejjina tal-ġel. Salifu d-dera MK Clementine Douglas jisima Asking fuq ejdna li s-sembej doqqu il-ħamsa u nofsa u nofsa nar. Waqta xiex, jaqta xiex, ara. Wasal il-ħin biex il-rebbaħ dawk il-biljetti. Ara ġeja. Free Film Fridays with the Eden Cinemas. Par biljetti tinżommhom f'idejja bħalissa fejn inti tista' tmur tara film li trid u hemm films fejn tista' tagħżel hemm mhux ħażin ġewwa l-Eden Cinemas fejn ftit minuti ilu l-abta differenti l-logħba daqqgħidlek diska meħuda minn film iconic animated film kbir u jiena l-ewwel wieħed kbir billi nara dal-films u ħadd tabi kbira, eh? Kważi ħadd ma qatagħha tajba, miskom tistħu lele qed niċċajta, qed niċċajta. B'qajt imbella ħansi l-messaġġ li rċevejt, l-messaġġ wieħed wara l-ieħor, kemm għamiltuni kuntent. Daqqgħidlek din id-diskara. Smaħħa waħda.

0: Ekku, dak huwa id-diska li semmejtlek jien ftit minuti ilu u ħanejglek Ervin battula ħafna messaġġi. Ma kelli nażel persuna waħda u għażilt lil-ġan Borġ li qataħħa tajba anke l-isem tad-diska qata tajba, hemm mhux biċċajt anke l-isem tad-diska batli Toy Story 5 Randy Newman You've Got a Friend in Me. Hemm prosit kbira u batli waħdek ara. Fidejk ġan Paul.
1: Ejni naqra hi qatmar baħċej, qatmar baħċej.
0: Imma ħanejlek darba irbaħt legend. Prosek kbira ġan, inti għadek kem tirbaħ par biljetti kompletament xej biex tmur tara film li trid ġewwa l-Eden Cinemas bid-drinks u anka popcorn inklużi. Grazzi kbira lil kull min ipparteċipa, taqtax qalbek għax Free Film Fridays terġa tirritorna bħallhom ġimgħa din id-darba jkun hemm Gejl magħna, jienu Gejl biex irabkulek aktar biljetti. Prosek kbira ġan u terġa' tirritorna bħallhom ġimgħa u aktar informazzjoni bħassoltu bay.com.mt. Murħu gost, eh? Komplu, Lola Young fuq bej.

Post Malone Circles fuq ejda li sembiha 6:10 ta' filgħaxija u iva Father's Day qed litteralment wara l-bieb, nibdew nippreparawlu għalih jiena għal darba sewwa. Għax ma tantx tiġri ta' kuljum din, imma għal darba ippreparajtlu minn qabel sewwa. Il-card lesta, il-present lest ukoll jiġifieri ejja, għal darba ma ppreparajtx kollox il-ħadd stess għax jiena soltu tgħodix bi kbira l-card nixtriha il-ħadd filgħodu u ntielu ħadd wara nofsinhar. Mhux l-ewwel darba, imma inti x'ħadd tagħmel għal Father's Day jekk tiċċelebrah ovvjament. Wara kollox, let us know fuq WhatsApp tagħna 9900897 għax nitkellem fuqha minn hawn u ftit tal-muti oħra u għall-missirijiet kollha Happy Father's Day lil kulħadd. Biex inkomplu sela lefti waħda mill-ġodda di Boston fuq bejn bagħatilna dak il-messaġġ sa dan it-tant.

0: Ma jifqux booty love, boogie tonight fuqej dal-SMB, rajem mija kawnek l-aħħar 3 minuti l-bogħod biex terġa' tirritorna Chanel. U l-bieraħ kienet ġurnata u speċjali għall-gejl, speċjalment ta' minnha daqsxejn ta' early birthday celebration, ħelwa ħelwa. Daqsxejn ta' sorpriża ma joqsux voice recordings u ġibnilha wkoll żewġ guests leġġendarji. Se ngħidlek fuqha minn hawn u ftit ta' minuti oħra.
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: and rounds out the week with the

boż, zewa kif tħobbuj. U jena jidu kol il-sorpriz ma jifqux voice recording mil-familjari mil-bib taħħa u l-guest li ġibnila, jett it-tara u wicċa kif għamlet. Ġew leġendari, zewċ leġendari enormi, Brian Farrugia anke Herman Bonacci, nsellmilhom minn hawn, grazzi kbira tal-li aċċettajtu l-istidina tagħna, u tittara wicċa kif daħlu fl-istudio, tħares left, right, tibda tgħid dawn miegħi qegħdin sewwa jifri. Simpatiċi legends, Brian Farrugia, Herman Bonacci ħdejhom, jiġifieri, u qed ngħidlek tittara stories tagħna li tfajna fuq is-socials tagħna kif ukoll ir-reel li ħalet faw daqt minn hawn ftit tal-ġenet oħra, kif ukoll ir-reel li tfajna l-ewwel ma' Herman Bonacci mbagħad aktar tard ma' Brian Farrugia u jekk titħa daqqa onestament idħol fuq is-socials tagħna.

Jira l-waqt bej Drive, Bieber Rexha, Faithless, New Religion, Ryan Miaka unek. U dak kollox minandi, sfortunatament, tġadda l-ħin flimkien taħrem mhux biċċaj, toqabel weekend jgħaddi aktar malajr. Happy birthday kbira lil Gejla li hu speċjal ħafna, aħna nerġgħu nkunu magħkom l-istess ħin, jien u anke Gejla.

Blunt Chemical Brothers, Chanel la unek fuq bej, kif aħna? Jina kelli ġima vera għazdawn u laqasnaf kif għaddit għed il-ġima onestament fil-li Monday u fil-li Friday. Kif kienet il-ġima tija, Krispela li kellek ġima mill-laqwa, wasanna kważi fil-ġima ta' qabel tal-axħar ta' xar, l-axħar ftit tistatajt, l-axħar xartijin, u jgħaddi dan ix-xar ta' ġunju wkoll, u jumej biss il-bot bil-ġurnata uffiċjali ta' sajf. Jina ħankompli ma' Siena Spyro nissa, Material Lovers.

0: James Hype u Miggy De La Rosa fuq Bay, di kienet Ferrari. U speaking of Ferrari, isma wada di.
1: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
0: Intu xaħat tal-azla tijak tistaw tmorru Monza taraw il-Grand Prix kompletament bxej. Dan kollu grazzi għal Wayserv, Burger King, Solfadin, NMED Malta, Logo Graphics, Browns, Domino's u anki Mi Direct. Sempliċi, biex inti tkun wieħed fil-finalisti tagħna, kull m'għandek tagħmel għada, mhux għada filgħodu, skużani, it-tnejn filgħodu mejn jitorna il-Bay Breakfast ta' Jamie, Terin u Wayne, inti toqgħod attent kif tisma' il-Q ukoll tibgħat ilna messaġġ fuq WhatsApp fuq 9900897 bil-kelma Monza. Mbagħad tistenna li aħna nibagħtulek lura. Jekk inċemplulek, importanti li inti mbagħad twieġeb il-mistoqsijiet li għandna għalik fi żmien minuta. Jekk jirnexxilek dan kollu, inti tkun wieħed mill-finalisti tagħna biex tmur Monza kompletament bxej għax il-flight include. L-accommodation include u anke t-tiket tal-Grand Prix include, ġifieri kważi kważi tista' laqastuħu flus miegħek għax kollox imħallas. Ankompli ma' Gracie Abrahams għalissa, that's so true for Bay.

u T.I. Live Your Life fuq bej. Kemmina ma nisimaw xi ħaġa ġdida mantrijana. Kontrajt ħafna posts li mulaw fejn jgħidu kien hemm għajdut li Rihanna ħadreġa tirritorna ġewwa l-istudio u forsi qed taħdem fuq xi ħaġa ġdida, ma s'issa għadni ma smajt xejn u għadni ma rajt xejn. So min jaf jekk ħanerġgħu naraw fix-xena tal-mużika jew li xisu wara li kellha tfalek, ma tantx smajna affarijiet ġodda minn għandha. Għalissa ħankompli ma' Sony Fodera jiena think about us.

Chanel hawn, kull ewwel saqsejtek x'inhu l-pjanijiet tiegħek għal dan il-weekend u ġifejt nara messaġġi mhux ħażin fejn kulħadd kważi qed jgħidli illi għandu tiġi dal-weekend mid-dehra u ħafna tiġi going on, ma fimni season tiegħek bħalissa so ħafna nimmaġina. Dan il-weekend jekk inti wkoll fan tal-futbol għadam somma fissa tajjo nafsa filgħodu hemm il-World Cup hemm il-Brażil. Jina żgur mhux forsi mhux ħajna xi li nqum nara bħax jiena jekk il-ħin nkun għaddejja bil-mija sewwa. Ma jekk inti fan tal-Brażil nimmaġina li tipprova tara x'qed tagħmel biex tibqa' mqajjem jew forsi tqum u tarraħħa fissa tgħu nofsta filgħodu. Good luck kbira msomma jekk ħajna xilek tagħmelek, jiena naqra diffiċli anke jkun it-tim favorit tiegħi, alla volja nħobb insegwi loba futbol, m'hemmx tagħmel. Ħankompli ma' żara l-Arsenal issa midnight.

Guadaman son verdi kene back to friends for way. U jeni shtë vakrek da shej zil kompetizioni li anadija pralisa. Je kenti veran dhe gëzon break kompletament pshejnë s'ma wahda din. 897 Bay, getting you to the F1 in Monza. Intu xaħatta lazla tijak tistaw tmorru holiday kompluta kompletament pxej u taraw il-Grand Prix ġewwa Monza. Fejn ħajkolkom il-flight pxej, l-accommodation pxej u anka l-Grand Prix ticket pxej. Din il-kompetizjoni tirritorna nhar it-tnejn waqt il-Bay Breakfast ta' Jamie, Taryn u Wayne. Sempliċi biex inti tkun wieħed mill-finalisti tagħna, kull ma trid tagħmel tibgħat messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 triple 0 897 bil-kelma Monza meta inti tisma' l-kjut ukoll waqt il-Bay Breakfast mit-tnejn sal-ġimgħa. Kif tibadilna l-messaġġ, aħna jista' jkun li nċemplulek lura u meta nċemplulek nagħmlu 1 minute fire question fejn inti trid titwieġeb il-mistoqsijiet kollha fl-inqas ħin possibly. Jekk jirexilek taqta dawn il-mistoqsijiet inti tkun wieħed mill-finalisti tagħna għal din il-kompetizzjoni. Dan kollu jista' jkun possibbli grazzi għal Wayserf, Burger King, Solfedin, Enemed Malta, Logo Graphics, Domino's, Browns u anki Me Direct.

li mi jekk kont mur ġewwa daħ il-klab partikolari ġewwa Paċivil taf li met najlek żgur u mhux forsi tiftakara din it-throwback mill-laqwa ta' 50 cents. Ħankompli għal dal-waqt għandi ġejjin lil Bruno Mars u l-ġdida ta' Kylie Minogue fuq bej.

0: Isaac għawek fuq 897 Bay, Club Culture, maġi 7 Fridays. Forsi għed tismani waqt li għed dawra fil-karotza. Jow si għieċi barbikju ma sħabek. Jow nkella ġejdeja, sar jgħid indoq ġo ġampula mejnġu mill-lejla, bej sati u kwart u tlieta ta' fil-ħodu, narra kemm.
1: Friday night with Isaac
2: on G7 Fridays.
1: Bay.

0: Isaac għawek fuq 897 Bay. Dak kollox mill-għandi l-lejla, nir-ringrazzjak tal-ismajtni, kollox għal-ġimgħa d-dieħla. L-istess ħin, narak G7 Fridays l-lejla.
1: Friday night with Isaac
2: on G7 Fridays.
1: Bay.

G7 Fridays fejn nisfin bħal waqt Club Culture għabja għuna l-ġumma fil-axija. Tegħi għuna fuq social stana għerrej nisfin bħi G7 Events Malta u għed għabbi paċ għal ċans ta' xawta u tiktar tar. Nkomplu b'anima, out of my body.

Kanye West love lockdown al waqt Club Culture fuq Bay Gabjawn għal G7 Fridays. Ibqgħu magħna l-aktar minn l-aqwa hits hawnhekk fuq 8-7 Bay. Inkomplu b'aktar, kemm il-fett, kola!

ma flasġie fuq 897 Base, rinżawa Club Culture. Sen kompletet fasfasfer tal-weekend pofna mill-kbar pra' għabbeċej għandi għrieta Jonas Blue, Edge of Desire.

Around for 897 base, Rinza our club culture. Jek tkun titi xi shoutout kemm tibgħat li waħda fuq Instagram at Zrinza Official jew at 897 Bay Official u natikom shoutout aktar tard. Se nkompi ħafna mikbar per qabel xejn għandi kbira ta' Black Eyed Peas, Rock Your Body.

Titanium for 897 base, runs on our club culture. Jekk jirġini l-eli u ma tafux fejatkom fej sejrin, tistgħu tiġu tismawni aktar tar Shadow Club Pacheville għall-opening ta' Taste. Narakom hemm, se nkompli ħafna mikbar pa' qabel xejn għandi kbir tagħhu can't stop.

il-kbir ta' Fisher Rain fu 897 Bays, Rinz our Club Culture. Nixin nati shoutout l-Harrison li għet jismani palissa. Sen kompa pafna mikbar pa' għabel xej għandi wahda mi-favoriti tijaj remix ta' Kellis Milkshake.